Ajde, Silovci, krenite! Pesmu oču! Pesmu čiči! Poštaš pesmom, poštelo sam platio, hoću poštelu pesmu! Ajde, kreni!